ដែលទន្ទុគីរវ៉ៃឧបត្តិលែរបងាត់យវ៉ៃរកងយូអាភាសាទៅជប់គុតយ៉ាងនេះកប្រូក្រាមកប្រូក្រាមកលៃហ្វូនអ៊ីនរិកវេសហាក់គីរវ៉ៃជេនទៀ

0: ប្រឡោកមកអបយកអាកាសវានីជាវៃព័ត៌ដាប់ intrusion permanent ដតវនពន្យាជាពីកវិធនកប្រូក្រាមកតតកប្រូក្រាមគីវរៈហកនិកជនមេតអមីអូពន្យាជាពីយាយភ្លូជីមុតហត្រងកផងកមនវជីតយាគីថាវឆណានន់គីនងិឈិមតាហកនិកយភ្លូជីមុតតឧមាគីសៀងឆៃវមនុហ្វីសរីអូហ្វីសើយ៉ាងកជវៃឈិរុប្លែវកងអែលឹងដកវមនឡេកហ្វីសរីអូហ្វីសើណាជវៃតណាប៊ីយកនីកភ្លូជីងមុតហាកប្រូក្រាមគីវរ៉េប
1: លោកដូនសៀងផៃភីវ៉ារ៉ោចាកនីកប្រូក្រាមហាកនីកចាន់មីតមកអលឥណ្ឌារ៉ាឌីអូជួយអ៊ីឡាកហ្វីសរីឌីប៉ាតមេនអនីកចាន់មីតអេមី

ដែលគេទិញទូគីរវ៉ៃនឹងក៏ច្អកយកមកអេវ៉តមីគីលលូដែលយឺវ៉ៃអេប្រតិហាមអត្តទីនទៅឲ្យជួយគាត់យ៉ាងនេះក៏ប្រូក្រាមគីរវ៉ៃចេញទៀតហើយក៏ជួយគាត់នេះនៅកាអាកាសវ៉ានីជួយពរជនដាប់ពីប្រសពសាមនិតវិសោយកដលហ៊ីស្ទេសិនមិនតាកគបលហេកទីនហិនឌីហេពរគិនឌីវជីវិបទេញូកដលហ៊ីស្ទេសិនយយគបលហេកទីនផារេងហេពរគិនឌីកាត់សាមនិតវិបទេញូកដលហ៊ីស្ទេសិនណេបិនតាកប្រូក្រាមគីស្ពតឡៃតដូស្ញាវិមភីហេពរគិនឌីស្ទិនហកប្រូក្រាមគីសុរជេនទៀហកជួយគាត់នេះយ៉ាប់គបលគបតការរទេពរគនីតអាកាសវ៉ានីជួយ